Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp, parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisao je konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru, sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj manifestaciji na moru, koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljne informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se komedija avantura porodični film Vajana. Ulaznica košta 3 €.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 19 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 19 do 21 sat doktor Jovan Milović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Na talasima Radio Kotora tokom ovog ljeta prelistavaćemo knjigu Zaljubljen u Rim američkog pisca Marka Tedeska. Peta epizoda nosi naziv Gdje jesti u Rimu. Pred kraj svake emisije slušamo jednu od obrada velikog hita vakance romane grupe Matija Bazar. Brevijar koji priprema Saša Karajović emituje se subotom u terminu od 10:30 i reprizno od 20:30.

0: slijede informacije o saobraćaju za 18. jul. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca, naročito na jugu zemlje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava je od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na dionici Čevo Riđani u intervalu od 8 do 14 sati izvode se radovi, a dolazi do obustave saobraćaja. Potpuno obustava saobraća od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča, povremena obustava saobraća ne duža od sat vremena. Promijenjen je režim saobraća, povremena obustava ne duža od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom u vremenu 17 do 24 sata na magistralnim putevima M1 granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mijanska Kolašina, M10 Podgorica Cetinje Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvuše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera.

0: zaljubljen u Rim.
1: Teško je izmjeriti spektar restorana u Rimu i viziju iza svakog od njih, bilo da su u pitanju turistički jelovnici, visokokvalitetna hrana, usluga ili evangelizacija. Da, u Rimu čak postoji restoran koji služi visokokvalitetnu hranu kao dio svog višeg poziva. Autor Mark Tedesco prvi put je otišao u Lo Vive za svoj rođendan kada je bio student u Rimu. Neki prijatelji su ga odveli u restoran sa francuskom tematikom u blizini Panteona, koji je bio dobro poznat u crkvenim krugovima jer ga vodi religiozni red sestara koje nose narodnu nošnju iz raznih zemalja iz kojih potiču, a hranu služe u freskama prikrivenoj palati iz 16. vijeka. Dekor je bio impresivan kao i hrana i to ga je navelo da se decenijima kasnije, nakon što mu se život dramatično promijenio, vrati u ovaj restoran. Ulazeći u Lo Vive, toliko dugo nakon što je napustio sjemenište, autor je imao osjećaj da se vraća u prošlost. Sve je bilo isto, a opet različito. Iste tavanice sa freskama, identične kelnerice, odnosno sestre, ali i gosti koji nisu bili u toliko mjeri crkvena lica. Hrana je bila odlična, doživlja jedinstven, tavanice oslikane freskama, tiha atmosfera, misionarski red koji upravlja restoranom i osjećaj za istoriju koju okružuje. I ostali gosti su uglavnom turisti, a mještani zauzimaju tek nekoliko stolova. Kada se obrok približio kraju, objavljeno je da će završetak biti kratka molitva koju će voditi sestre. Tri žene su tada ušle u prostoriju, jedna sa gitarom, i stale pred goste. Jedna je pjevala Ave Maria, druga prebirala po gitari, a treća je počela i da izvodi neku vrstu ekspresivnog plesa. Djelovalo je možda čak i pretjerano, ali činilo se da je to veoma važan trenutak za sestre. Rim je prepun tematskih restorana koji se razlikuju od srednjovjekovnog dekora do drevne zatvorske ćelije, ali u restoranu Lo Vive bilo je nečega autentičnog. Nije pokušavao da bude nešto što nije. Nije bilo ničega lažnog. Misionarski red koji vodi restoran vjeruje u svoj rad i pokušava da izgradi odnose sa ljudima uz hranu i piće. Žene koje su se pridružile ovom redu mogle su da rade u nekom od restorana i u Africi, i Južnoj Americi ili u Europi, što im je otvorilo vidike. Kada se sestra koja je plesala predstavila i rekla da je odrasla u malom selu u Andima, činilo se da je ovaj red svojim članicama pružio priliku i osjećaj svrhe koja bi mogla da bude prilično privlačna.

U Muzičkom centru Crne Gore juče je održana konferencija za medije povodom premijernog scenskog izvođenja kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović, koja će biti izvedena u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotorart sutra 19. jula u crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Konferenciji su prisustvovali koproducenti na projektu, direktorica Gradskog pozorišta Podgorica Sandra Vujović, poslovni direktor Muzičkog centra Crne Gore Vučić Četković, direktor Kotorarta pijanista Ratimir Martinović, kompozitorka i rediteljka Irena Popović-Dragović, kao i učesnici programa Dubravka Drakić, glumica Olivera Tičević, sopran Sofija Ivanović dječji glas i Marina Mikić, predstavnica i umjetnička voditeljka kamernog ansambla Boka, nastala u koprodukciji Gradskog pozorišta Podgorica, Muzičkog centra Crne Gore i Kotorarta, opera Ostrvo inspirisana je jednom od najpotresnijih istinitih priča Boke Kotorske, pričom o Jacinti Kunić iz Perasta, koja je čekajući supruga da se vrati sa mora, punih 25 godina vezla goblen satkan od damasta, bisera i vlasi sopstvene kose. Predanje kaže da je tokom tog dugog čekanja izgubila vid, ali ne i vjeru da će ga ponovo ugledati. Publiku će kroz priču voditi tri različita glasa: Dubravka Drakić kao narator, Olivera Tičević kao operski glas Jacinte i Sofija Ivanović kao glas djevojčice. Muzički dio izvodi ansambl Boka, koji čine Tamara Jovanović, flauta, Nenad Jovanović, violina, Željko Ivović, violončelo, Marina Mikić, klavir i Srđan Palačković, perkusije. Izbor da se ovo ostvarenje izvede upravo u Kotoru ima posebnu simboliku. Legenda o Jacinti Kunić duboko je utkana u kulturnu baštinu Boke Kotorske, a Kotor Art ovim projektom još jednom potvrđuje svoju posvećenost njegovanju lokalnog nasljeđa kroz savremene umjetničke izraze i stvaranju novih dijela inspirisanih prostorom u kojem festival nastaje.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Salinitet oba kotorske izvorište i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno je jučer Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati kamp, parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Posjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor biće održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotary i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art poče sinoć u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Učestvovali su crnogorski autori Danka Ivanović, Ilija Đurović i Stefan Bošković i filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Moderatorka večeri bila je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ovogodišnji izdanje Pjace od knjige bavi se pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini.
scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljki Irene Popović-Dragović, bit će izveden u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art, sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv Jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 18. jul. '64. godine 2/3 Rima izgorjelo je u požaru. 1374. godine umro je italijanski pjesnik Francesco Petrarca, jedan je od književnih velikana 14. vijeka. 1610. godine umro je italijanski slikar Michelangelo Caravaggio, poznato je njegovo djelo Život svetog Matije. Na današnji dan 1635. godine rođen je Robert Hooke, matematičar i astronom. Usavršio je barometar, spravu koja mjeri atmosferski pritisak. '18. jula 1814. godine rođen je Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik poznat po epu Smrt Smailage Čengića. Bio je zastupnik narodnog jedinstva Srba i Hrvata, o čemu je pisao u tadašnjoj štampi. 1877. godine Thomas Alva Edison, američki fizičar, uspio je da trajno zabilježi ljudski glas, što je kasnije bilo presudno za razvoj i pronalazak gramofona. 1918. godine rođen je Nelson Mandela, najistaknutiji borac za slobodu Južne Afrike. Na današnji dan 1949. godine na Cetinju je rođen Božidar Ivanović, proslavljeni crnogorski šahista. A 1971. godine Pele odigrao posljednji meč za Brazil protiv Jugoslavije, a na kraju je bilo 2-2.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušaoci, u najavi popodnevnog programa predlažemo da poslušate info pregled u 13 sati i 30 minuta. Slijedi muzička geografija od 14 sati. Svjetsko prvenstvo u fudbalu je počelo 11. juna na čuvenom stadionu Azteka u Mexico City-u, a bit će završeno 19. jula finalnim mečom na stadionu MetLife u New Jersey-u. U današnjoj emisiji donosimo nekoliko zanimljivosti o ovogodišnjem mundijalu. Muzičku geografiju koju priprema Saša Karajović pratite subotom od 14 i ponedjeljkom od 19:30. Slijedi infoblok u 14:30, a zatim emisija zabavnog karaktera Vikendom bez dnevnog reda. Možete poslušati od 16 sati, a Simply the Best od 18 sati i 5 minuta. Ugodno popodne želim vam dežurna ekipa radija iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakciji studija Nataša Janović.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp, parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisao je konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru, sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj manifestaciji na moru, koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljne informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se komedija avantura, porodični film Vajana. Ulaznica košta 3 €.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 19 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 19 do 21 sat doktor Jovan Milović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin.

Pratite info pregled za 18. jul 2026. godine. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine

0: antifašista Kotor 13. jula su povodom Dana državnosti i Dana ustanka položili vijence na spomenike palim borcima, najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru.
1: U Kotoru su ime ubnora cvijeće položili Sandra Banićević, Bojan Konjević i Saša Petrović, a obilježavanju se pridružila i Alijansa žena DPS-a. Cvijeće su položile Marija Pilastro, Tatjana Stjepović i Marcela Mirošević. U ime ubnora i antifašista Kotora obratio se predsjednik Miloš Đeverdanović. 13. jula 1941. godine ovaj naš krš i ovo naše more nisu birali kalkulaciju, nego su izabrali ustanak. Zato se nije dobila funkcija, ni fotelja, ni privilegija, već samo metak. Boka i Crna Gora tada nisu računale kolika je sila ispred njih, niti su čekale odobrenje sa strane. Ustale su jer su imale zavjet predaka, nepokolebljiv instinkt i kod slobode koji se ovdje vjekovima prenosi sa kamena na kamen i sa jedra na jedro. Više od 1050 boraca i civila iz Boke Kotorske položilo je svoje živote u toj borbi. Naša ostrva, poput onih na Mamuli, pretvorena su u mučilišta, naša sela u strelišta i stradališta nevinih ljudi. U znak zahvalnosti za nadljudske napore i podnijete žrtve, preživjeli borci i narod Boke Kotorske podigli su ovaj obelisk, zajednički spomenik za sve poginule na teritoriji današnje opštine Kotor. U ime Alijanse žena DPS-a govorila je Daliborka Pavićević. Ona je podsjetila da je Petrovdanska skupština na Cetinju 12. jula 1941. godine bez demokratskih izbora i stvarnog narodnog legitimiteta proglašena pod pokroviteljstvom fašističke Italije, ali da je odgovor naroda uslijedio već dan kasnije. Ustali su ljudi različitih političkih uvjerenja, ustali su komunisti, pripadnici građanskih političkih stranaka, oficiri bivše jugoslovenske vojske, seljaci, radnici i omladina. Ujedinila ih je jedna velika ideja sloboda. Već prvog dana ustanka oslobođeni su Virpazar, Čevo, rijeka Crnojević i dio Crnogorskog primorja. U narednim danima ustanički plamen proširio se Crnom Gorom, oslobođeni su Mojkovac, Spuž, Lijeva rijeka, Andrijevica, Bijelo polje, Berane, Danilovgrad, Žablja, Kolašin, Šavnik i Grahovo. Bio je to glas Crne Gore koja nije pristala na okupaciju, komadanje zemlje i pokušaj da se volja naroda zamijeni voljom okupatora. Kazala je između ostalog Pavićević, poručujući da nam 13. jul treba da bude trajni podsjetnik na hrabrost naših predaka, na snagu njihovog jedinstva i na vrijednost slobode. Cvijeće je položeno i na 4 biste u Parku Slobode i ispred suda.
0: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić uz menadžerku opštine Tivat Ivonu Petrović i brojne prisutne 13. jula su položili vijenac i odali poštu kod spomen obilježja podignutog u znak trajnog sjećanja na žrtve fašističkog terora na plavim horizontima. Mihaela Moškov.
2: Poštu stradalima odali su i članovi porodica Batuta Ercegović i Tantović, Pejtović i Tomičić, čija su imena uklesana na spomen obilježju. Prisutnima se najprije obratio potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić, ističući da ovo mjesto predstavlja trajni podsjetnik na nevino stradale mještane i opomenu budućim generacijama.
3: Da se prisjetimo i da odamo počast tragično stradalim našim braće, rođacima, prijateljima, komšijama koji su nevino stradali od strane okupatora 2. januara 1944. godine. Ovo je jedan spomenik sjećanje na njihovu žrtvu i nije, nažalost, na ovim prostorima rijetak spomenik, ovdje ima više spomenika koji jednostavno trebaju da nas negdje posjete, da se sjetimo žrtve koju su prošli, ali da nas neđe i opomenu za budućnost, da nam budu podsjetnik, da se vodimo njihovim idejama i djelima, da se ne ponavlja neke situacije, jer kažu da je istorija obično mora da se zna, da se ne bi ponavljala. Ovo je interesantan jedan spomenik, pogotovo sa jednom porukom koja na poleđini imali ste priliku da pročitate. Ima jednu jaku poruku, važnu poruku, a to je: tuđinu ne služe. Niko nema bliži nego što smo jedni drugima. To treba da nam je put i vodilja, da ne dolazimo nikad u ovakve situacije.
2: Nakon njega prigodnim riječima se obratio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, podsjećajući na stradanje mještana sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu.
4: Danas, na dan ustanka naroda Crne Gore, tužno se sjećamo i evociramo uspomene na stradale ljude iz sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu,

Partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo gotovo 60 godina, bit će okončeno nakon svjetskog prvenstva 2030. Novi ekskluzivni proizvođač sličica i kolekcionarskih kartica od 2031. godine postaje američka kompanija Fanatics, odnosno njen brand Topps. Komentar, ništa im nije sveto, nikada nije bio prikladniji. A šta drugo čovjek da kaže na suludu ideju o svjetskom prvenstvu u fudbalu bez Panini sličica. I što je najgore, suluda ideja već je sprovedena u djelo, jer je zvanično potvrđeno da legendarna kompanija sa sjedištem u Modeni poslije 2030. godine neće biti zvanični FIFA-in partner. Ime koje je još od planetarnog šampionata u Meksiku 1970. sinonim za sličice fudbalera, ostaće na albumima za ovogodišnji mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi, kao i za jubilarno izdanje 2030. A onda ta licenca prelazi u drugi, američke ruke. Ekskluzivna prava preuzima Fanatics, gigant u oblasti sportske opreme i kolekcionarstva, koji je čvrsto riješio da zagospodari tržištem na svim meridijanima. Ista firma već je potisnula Panini gdje god je stigla. Preuzela je tokom posljednje decenije licence za Ligu šampiona i ostala UEFA-ina takmičenja, za NBA i NFL kolekcionarske kartice od 2024. i za Evropsko prvenstvo u fudbalu. Gubitak licence za svjetsko prvenstvo predstavlja još jedan ozbiljan udarac za čuvenu italijansku kompaniju, čiji su prihodi od Mondijala 2022. iznosili gotovo 700 miliona dolara. Posljedice bespoštedne borbe za monopol kolekcionari su već osjetili na svojim leđima. Nije stvar u nostalgiji, hiru i navici. U praksi je već dokazano da Topps nije kadar da uskoči u Paninijeve cipele. Zvanični album Evropskog prvenstva 2024. bio je nepotpun i prilično kontroverzan za ljubitelje fudbala, naviknute na italijanski standard i prepoznatljivi dizajn. Iako je Topps obezbijedio licencu od organizatora takmičenja, zbog važećih ekskluzivnih ugovora, Paninija sa pojedinim savezima, u albumu su nedostajale sličice najvećih zvijezda francuske, njemačke, engleske i italijanske reprezentacije. To je već bilo dovoljno besmisleno, ali čak i fudbaleri koji su dobili svoje sličice nisu smjeli da budu prikazani u autentičnim dresovima i sa zvaničnim grbovima nacionalnih saveza. U maniru daj šta daš u kolekciji su se našle reprezentacije poput Velsa, Luksemburga, Bosne i Hercegovine, koje nisu uspjele da se kvalifikuju na Euro kroz baraž, što je bespotrebno povećalo broj sličica i sumu koje je trebalo izdvojiti kako bi se album popunio. Također, umjesto stvarnih fotografija njemačkih stadiona, Topps je koristio ilustracije, što je zasmetalo ljubiteljima realizma, koji inače bio Paninijev zaštitni znak. Tektonska promjena kojoj se niko osim Fanaticsa ne raduje je još jedan pokazatelj da FIFA naginje sjevernoameričkom modelu nemilosrdne komercijalizacije sporta, koji je predsjednik Gianni Infantino pohvalio posmatrajući uspjehe NBA, NFL lige i Formule 1. Odluka o promjeni partnera vođena je isključivo komercijalnim razlozima i željom FIFA da maksimalno unovči rastuće tržište sportskih kartica i samolepljivih sličica. Infantino je objasnio da Fanatics donosi inovacije koje će dodatno angažovati navijače. Za razliku od tradicionalnog Paninijevog pristupa, njihov fokus Fanaticsa je na većoj ekskluzivnosti, limitiranim serijama, odnosno verzijama istih sličica u različitim bojama, sličice sa potpisima ili sličice koje u sebi sadrže komad dresa, interakciji i spajanju fizičkog kolekcionarstva sa digitalnim svijetom.
Izvršni direktor Fanaticsa Michael Rubin istakao da je partnerstvo sa FIFA-om ključno za globalnu ekspanziju njegove kompanije. Naš posao sa kolekcionarskim predmetima je ove godine vjerovatno 85% u Americi. Dok razmišljamo kako da se proširimo globalno, ne postoji ništa važnije od FIFA. Dugoročno, globalni fudbal bi trebalo da bude naš najveći posao, poručio je Rubin, na veliku žalost svakoga koji makar jednom u životu otvorio kesicu Panini sličica.

0: Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Zvanični logo ovogodišnjeg mundijala predstavljen je 17. maja 2023. godine tokom svečanosti u Griffith Observatoriumu u Los Angelesu. Logo je generički prikaz cifara 2 na vrhu i 6 na dnu, kao i trofeja prvenstva u centru. Svaki grad domaćin imaće i svoje brendirane identitete koji su predstavljeni narednog dana, 18. maja 2023. Ujedno je tada proglašen i zvanični slogan svjetskog prvenstva u fudbalu: We are 26.
2: Somos México.
3: We are Mexico.
4: Mexico!
5: We are Canada.
6: We son Canada.
7: We are Canada.
8: We are the US.
9: The US.
10: The US.
11: Bonjour, Kenoya.
12: Welcome everyone.
13: We nurture the game.
14: We dream big.
15: We are dedicated to the game.
16: Nous valorisons la diversité.
17: We embrace the future.
18: Honramos nuestras tradiciones.
19: Celebramos al fútbol.
20: We welcome the world. The countdown is on.
21: For us to unite as one.
22: Together.
23: Together.
24: Ensemble.
25: Together.
26: Juntos. Juntos.
27: Somos 26.
28: 26. We are 26.
29: Nous sommes 26.
30: We are 26.
31: 26.
32: We are 26.
1: Zvanične maskote mundijala predstavljene su 25. septembra 2025. godine. Maple, Zaja i Clutch. Maple je los koji predstavlja Kanadu. Zaju je jaguar koji predstavlja Meksiko, dok je Clutch orao koji predstavlja SAD. Oni su dizajnirani tako da predstave kulturne baštine zemalja domaćina. Zvanična lopta prvenstva predstavljena je 2. oktobra 2025. godine i nosi naziv Trionda, što predstavlja kombinaciju španskih riječi tri i talas. Ona je 15. po redu lopta specijalno dizajnirana od strane kompanije Adidas, koja inače kreira lopte za svaki turnir od svjetskog prvenstva 1970. godine. Lopta sadrži crvenu, zelenu i plavu boju koje predstavljaju Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, a sve zajedno sa bijelom bojom koja ih povezuje. Lopta sadrži i nacionalne simbole: javorov list koji predstavlja Kanadu, zlatnog orla koji predstavlja Meksiko i petokraku zvijezdu koji simboliše Sjedinjene Američke Države.

0: Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Infoblok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Salinitet oba kotorske izvorište i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno je jučer Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 Plagent i autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp, parking. Od 8 do 20 sati

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na električnoj mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. Iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp, parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt, autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Organizacioni odbor manifestacije Bokeška noć 2026. raspisao je konkurs. Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude, vizualno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru, sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj manifestaciji na moru, koja će se održati 22. avgusta 2026. Prijave zainteresovani podnose do 10. avgusta. Detaljne informacije se mogu dobiti na telefon 067-105-928 i putem e-maila slaviša.grubiša@kc.kotor.me. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se komedija avantura, porodični film Vajana. Ulaznica košta 3 €.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 7 do 19 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 19 do 21 sat doktor Jovan Milović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 sati radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Oleg Ašihmin.

0: U prepunom amfiteatru auditorijuma 4. jula u Portorožu održano je 45. izdanje festivala Melodije morja i sonca, koji je jedan od najprepoznatljivijih slovenačkih muzičkih festivala. Publika je i ove godine poslušala 14 novih takmičarskih pjesama, među kojima su i neke koje će svakako obilježiti ovo ljeto i upisati se u vječne festivalske hitove festivala koje popularno nazivaju i MMS. Ovogodišnje takmičarsko veče otvorio je prošlogodišnji pobjednik Dare Kaurić. U spratnju duvačkog orkestra, snažnim i emotivnim nastupom, stvorio je sjajan uvod u veče muzike, emocija i mediteranskog festivalskog pulsa. Publiku su ponovo vodili Lorela Flego i Mario Galunić, sinonim za ovaj festival, koji su se prvi put na festivalskoj sceni sreli prije 27 godina i od tada su vodili ovaj festival po 13. put. Music Box. Box. Box. Box. Box. Uslijedilo je i 14 takmičara koji su uz pratnju MMS benda predstavili nove ljetnje hitove. Preplitali su se mediteranski melos, savremeni pop izrazi, nostalgija i ljetnja lakoća. Na sredini takmičenja na scenu je stupio i slavni italijanski kantautor, pjevač i autor Bungaro i šestruki učesnik i nagrađivani umjetnik festivala San Remo, kao i drugih važnih muzičkih manifestacija u Italiji. Nakon završenog takmičarskog dijela uslijedilo je glasanje, a tokom koga je održan i show program Budućnost je sad, pjesma kroz generacije Matijaža Kosija, člana čuvene slovenačke grupe Moulin Rouge i Le Cirque.
1: Melodije morja i sonca. Music Box. Box.
0: Box. Box. Prije proglašenja najboljih pjesama dodijeljena su i tri posebna priznanja. Titula MMS legenda pripala je Otnu Pesneru, jednom od velikana slovenačke zabavne muzike, koji je sa ovim festivalom povezan od samih početaka. Imao je i 4 festivalske pobjede, i to 2 kao pjevač i 2 kao autor. A ove godine nastupio je sa divnom baladom Najmorje najljubi. Priznanje MMS autor dobio je jedan od najplodnijih slovenačkih kantautora Drago Misleji, MEF, a priznanje MMS budućnost pripala je mladom sastavu Runner sa pjesmom Valovi. Ovaj bend dobio je i nagradu Danila Kocijančića za najperspektivnijeg autora, odnosno izvođača. Festival je ove godine dodijelio i po prvi put priznanje Bertija Rodošeka, a nju je dobio Leon Kozlar Luigi za pjesmu Na repeat. Slušamo dobitnike posebnih priznanja za autore i izvođače na ovogodišnjem festivalu Melodije morja i sonca, koji je održan 4. jula u Portorožu.
1: Melodije morja i sonca.

Godinu dana kasnije uslijedio je još jedan veliki hit, Holding Out for a Hero, snimljen za film Footloose, koji je zacementirao njen status ikone 80-ih godina.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Šesta priča, Sjeverna gradska vrata. Pored morskih vrata na zapadnom frontu Bedema prema moru, Kotor je na sjevernom sektoru Bedema uz rijeku Škurdu imao još jedna vrata koja su istovremeno bila jedina suvozemna veza urbanog jezgra prema sjeveru, odnosno području Tabačine gdje su se nalazile bašte i vrtovi građana Kotora, pa se taj predio nazivao i Orti, te dalje prema Dobroti. Ovdje rijeka Škurda, često zvana i Fjumara, izvire iz strmih litica brda Pestingrad u dva kraka sa mnoštvom izvora. Južni krak rijeke teče pored sjevernog sektora Bedema i čini značajnu vodenu prepreku za osvajače. Preko ovog kanala bio je sagrađen i kameni most na tri luka sa zidovima punim puškarnica i toliko visokim da su nosili krov i sa dvije okrugle stražarnice na sredini svake strane. Na sjevernoj strani bio je izgrađen niski zaklon trougaone osnove, a na južnom kraju most nije dopirao do vrata, već je jedan njegov dio bio izgrađen od drveta i podizao se kao lančani most, prekidajući tako svaku vezu grada sa kopnom na toj strani. Dio gradskog Bedema između bastiona Riva i Bembo, na kome su otvorena sjeverna vrata, zidan je tipičnom tehnikom romaničkog perioda 13. i 14. vijeka sa sitnim kamenjem utopljenim u obilni malter i nema škarpu radi smanjenja dejstva direktnog udarca đuleta u vertikalni zid, već ga podupiru masivni kontrafori slični onima na zapadnom Bedemu pored mora, pa se za oba ova dijela Bedema može reći da potiču iz spomenutog perioda. Inače, sjeverna vrata su znatno manja od morskih vrata i izvedena su sa okvirom od bunjata i umjesto ravne arhitravne grede imaju renesansno koncipirani timpanon sa prikazom neke imaginarne tvrđave i sa krilatim lavom Svetog Marka sa zatvorenom knjigom. Ispod toga su okviri sa tri otučena grba i inicijalima kotorskog providura Gian Matea Bemba, generalnog providura Girolama Loredana i mletačkog dužda Antonija Gritija, a na posebnim metopama su dva latinska natpisa koji kažu da je dana 15. avgusta 1539. godine odbijena turska flota, a da su dana 25. marta 1540. bila sagrađena ova vrata. Naime, sjeverna vrata su sagrađena u spomen neuspjelog napada na grad turskog Kapudan Baše, odnosno admirala Hajrudina Barbarose, koji je 1539. godine sa znatnom flotom prodro u Bokokotorski zaliv, ponovo podvrgao pod tursku vlast Herceg Novi, koga je nakratko bila oslobodila udružena mletačka španska i papinska flota pod komandom proslavljenog admirala Andreje Dorije, odakle je produžio za Kotor, uplovio brodovima u sjeverni krak rijeke Škurde i bezuspješno napadao na sjeverna vrata. Mletačkim vojnicima na bastionima Riva i Bembo, od kojih je ovaj drugi još bio nedovršen, pridružili su se u odbrani svog grada i građani Kotora, koja je na to potakla dominikanska redovnica Ozana, kasnija kotorska blaženica, pa je zahvaljujući tome odbijen svaki napad turskih bažibozuka i flote sa njenim topovima. Unutar svoda sjevernih vrata u debljini zida napravljena je niša u obliku stražarnice za čuvare vrata, koji su imali za dužnost da naveče podižu, a ujutro spuštaju most na lan, a za vrijeme pazarnih dana da oduzimaju oružje od Crnogoraca koji su došli na takozvani Crnogorski pazar, prazan prostor između dva kraka rijeke

0: dizanje pokretnog mosta iznad dubina Gurdića, odnosno za prekidanje svake veze grada sa južnim podgrađem Šuranjom. Srednju kapiju čini dio starog gradskog zida i vrata romaničkog srpastog luka sa ugaonim rupama za vratnice, koja bi po tome ušla u red najstarijih gradskih kapija iz perioda romanike, odnosno 13. vijeka. Konačno, unutrašnji pojas u vrata u visokom zidu koji se naslanja i nastavlja na bastion Gurdić iz 1470. godine, podignut za što bolju odbranu tog ulaza u grad. Sama vrata imaju kao ukras polustubove i luk od bunjata i pokazuju stilske odlike sličnih vrata mletačkog graditelja Gian Girolama San Michelija, koji je u prvoj polovini 16. vijeka utvrđivao i ukrašavao mletačke tvrđave na istočnoj obali Jadrana. Uz južna vrata i lančani most preko izvora Gurdić vezan je pojam crkve Svete Marije od mosta ili od Gurdića, koja se pominje u najstarijoj sačuvanoj notarskoj knjizi Kotora od 1326. do 1337. godine, a kojoj je 1360. pridodata kapela Svete Lucije, pa je tako nastalo zajedničko ime. Uz ovu crkvu postojao je ženski pustinjački samostan koji je već krajem 16. vijeka porušen, a sama crkva krajem 17. vijeka zatvorena za bogosluženja i pretvorena u kosturnicu, da bi tada na nju bile postavljene ratne sprave, tako da joj se ostaci sigurno nalaze u proširenju uz bastion Gurdić. Interesantan je i podatak da je u prvoj polovini 14. vijeka opat i rektorove crkve bio izvjesni fra Vita Čučo, koji se poistovjećuje sa najpoznatijim kotorskim graditeljem fra Vitom, malim bratom, odnosno Franjecem trećeg laičkog reda, iz Kotora grada Kraljeva, koji je sagradio najljepši hram, remek dijelo naše srednjovjekovne arhitekture, crkvu manastira Visoki Dečani u vrijeme cara Dušana. Na fortifikacioni kompleks južnih vrata nastavljao se sa južne strane mosta vanjski niski bedem u vidu pokrivenog zasvođenog hodnika koji poslije 20 metara zavija naglo prema zapadu i sjeda na ostatke crkve i samostana Svetog Franje na Šuranju, porušenih po nalogu mletačkih vlasti 1656. godine, što znači da je svakako mlađi, odnosno da potiče iz kraja 17. vijeka. Dio ovog hodnika porušen je oko 1922. godine za potrebe izgradnje prve električne centrale u Kotoru, sada je to zgrada socijalnog osiguranja, a gotovo čitav hodnik sa puškarnicama oko 1955. kada je ovdje trebalo da se gradi nova pošta, pa je umjesto nje otkriven i arheološki istražen kompleks pomenutog samostana. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.
1: Radio Kotor.

0: zaljubljen u Rim.
1: Teško je izmjeriti spektar restorana u Rimu i viziju iza svakog od njih, bilo da su u pitanju turistički jelovnici, visoko kvalitetna hrana, usluga ili evangelizacija. Da, u Rimu čak postoji restoran koji služi visoko kvalitetnu hranu kao dio svog višeg poziva. Autor Mark Tedesco prvi put je otišao u Lo Vive za svoj rođendan kada je bio student u Rimu. Neki prijatelji su ga odveli u restoran sa francuskom tematikom u blizini Panteona, koji je bio dobro poznat u crkvenim krugovima jer ga vodi religiozni red sestara koje nose narodnu nošnju iz raznih zemalja iz kojih potiču, a hranu služe u freskama prikrivenoj palati iz 16. vijeka. Dekor je bio impresivan kao i hrana i to ga je navelo da se decenijima kasnije, nakon što mu se život dramatično promijenio, vrati u ovaj restoran. Ulazeći u Lo Vive, toliko dugo nakon što je napustio sjemenište, autor je imao osjećaj da se vraća u prošlost. Sve je bilo isto, a opet različito. Iste tavanice sa freskama, identične kelnerice, odnosno sestre, ali i gosti koji nisu bili u toliko mjeri crkvena lica. Hrana je bila odlična, doživljaj jedinstven, tavanice oslikane freskama, tiha atmosfera, misionarski red koji upravlja restoranom i osjećaj za istoriju koji okružuje. I ostali gosti su uglavnom turisti, a mještani zauzimaju tek nekoliko stolova. Kada se obrok približio kraju, objavljeno je da će završetak biti kratka molitva koju će voditi sestre. Tri žene su tada ušle u prostoriju, jedna sa gitarom, i stale pred goste. Jedna je pjevala Ave Maria, druga prebirala po gitari, a treća je počela i da izvodi neku vrstu ekspresivnog plesa. Djelovalo je možda čak i pretjerano, ali činilo se da je to veoma važan trenutak za sestre. Rim je prepun tematskih restorana koji se razlikuju od srednjovjekovnog dekora do drevne zatvorske ćelije, ali u restoranu Lo Vive bilo je nečega autentičnog. Nije pokušavao da bude nešto što nije. Nije bilo ničega lažnog. Misionarski red koji vodi restoran vjeruje u svoj rad i pokušava da izgradi odnose sa ljudima uz hranu i piće. Žene koje su se pridružile ovom redu mogle su da rade u nekom od restorana i u Africi, i Južnoj Americi ili u Europi, što im je otvorilo vidike. Kada se sestra koja je plesala predstavila i rekla da je odrasla u malom selu u Andima, činilo se da je ovaj red svojim članicama pružio priliku i osjećaj svrhe koja bi mogla da bude prilično privlačna.

0: Pratite info pregled za 18. jul 2026. godine. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Predstavnici Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor 13. jula su povodom Dana državnosti i Dana ustanka položili vijence na spomenike palim borcima, najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru.
1: U Kotoru su ime ubnora cvijeće položili Sandra Banićević, Bojan Konjević i Saša Petrović, a obilježavanju se pridružila i Alijansa žena DPS-a. Cvijeće su položile Marija Pilastro, Tatjana Stijepović i Marcela Mirošević. U ime ubnora i antifašista Kotora obratio se predsjednik Miloš Đeverdanović. 13. jula 1941. godine ovaj naš krš i ovo naše more nisu birali kalkulaciju, nego su izabrali ustanak. Zato se nije dobila funkcija, ni fotelja, ni privilegija, već samo metak. Boka i Crna Gora tada nisu računale kolika je sila ispred njih, niti su čekale odobrenje sa strane. Ustale su jer su imale zavjet predaka, nepokolebljiv instinkt i kod slobode koji se ovdje vjekovima prenosi sa kamena na kamen i sa jedra na jedro. Više od 1050 boraca i civila iz Boke Kotorske položilo je svoje živote u toj borbi. Naša ostrva, poput onih na Mamuli, pretvorena su u mučilišta, naša sela u strelišta i stradališta nevinih ljudi. U znak zahvalnosti za nadljudske napore i podnijete žrtve, preživjeli borci i narod Boke Kotorske podigli su ovaj obelisk, zajednički spomenik za sve poginule na teritoriji današnje opštine Kotor. U ime Alijanse žena DPS-a govorila je Daliborka Pavićević. Ona je podsjetila da je Petrovdanska skupština na Cetinju 12. jula 1941. prve godine bez demokratskih izbora i stvarnog narodnog legitimiteta proglašena pod pokroviteljstvom fašističke Italije, ali da je

0: Polje Beran je Danilovgrad, Žablja, Kolašin, Šavnik i Grahovo. Bio je to glas Crne Gore koja nije pristala na okupaciju, komadanje zemlje i pokušaj da se volja naroda zamijeni voljom okupatora. Kazala je između ostalog Pavićević poručujući da nam 13. jul treba da bude trajni podsjetnik na hrabrost naših predaka, na snagu njihovog jedinstva i na vrijednost slobode. Cvijeće je položeno i na 4 biste u Parku Slobode i ispred suda.
1: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić uz menadžerku opštine Tivat Ivonu Petrović i brojne prisutne 13. jula su položili vijenac i odali poštu kod spomen obilježja podignutog u znak trajnog sjećanja na žrtve fašističkog terora na plavim horizontima. Mihaela Moškov.
2: Poštu stradalima odali su i članovi porodica Batuta Ercegović i Tantović, Petović i Tomičić, čija su imena uklesana na spomen obilježju. Prisutnima se najprije obratio potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić, ističući da ovo mjesto predstavlja trajni podsjetnik na nevino stradale mještane i opomenu budućim generacijama.
3: Da se prisjetimo i da odamo počast tragično stradali našim braće, rođacima, prijateljima, komšijama koji su nevino stradali od strane okupatora 2. januara 1944. godine. Ovo je jedan spomenik sjećanje na njihovu žrtvu i nije, nažalost, na ovim prostorima rijetak spomenik, koji ima više spomenika koji jednostavno trebaju da nas negdje posjete, da se sjetimo žrtve koju su prošli, ali da nas neđe i opomenu za budućnost, da nam budu podsjetnik, da se vodimo njihovim idejama i djelima, da se ne ponavljaju neke situacije, jer kažu da je istorija obično mora da se zna, da se ne bi ponavljala. Ovo je interesantan jedan spomenik, pogotovo sa jednom porukom koja je na poleđini, imate priliku da pročitate, ima jednu jaku poruku, važnu poruku, a to je tuđinu ne služe. Niko nema bliži nego što smo jedni drugima, to treba da nam je put i vodilja, da ne dolazimo nikad u ovakve situacije.
2: Nakon njega prigodnim riječima se obratio i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, podsjećajući na stradanje mještana sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu.
4: Danas, na dan ustanka naroda Crne Gore, tužno se sjećamo i evociram uspomene na stradale ljude iz sela Pobrđe i Vranovići u Drugom svjetskom ratu, koji su svoje živote dali za ideal slobode i antifašizma. Svakako, tužna je njihova sudbina ovih mučenika koji su odvedeni iz svojih kuća, sa svojih ognjišta, sa svojih baština i dovedeni na ovu plažu i bezobzirno strijeljani od okupatorske ruke. Oni nikad nisu pušku u ruku uhvatili, niti su kome ništa nažal učinjeli. Samo su tokom teških ratnih godina mukotrpno radili za prehrane svoje porodice. Bili su krivi samo za to što su oni, njihove porodice, gajili ideal slobode i antifašizma u okupiranoj zemlji. Bili su krivi i za to što su poslali svoje sinove u borbu za slobodu, od kojih se mnogi nisu ni vratili, nego su položili svoje živote na oltar slobode. Eto, neka ovaj spomenik i žrtva ovih mučenika bude trajna opomena nama i budućim generacijama da gajimo zajedništvo, bratske i komšijske odnose i da pomažemo jedni drugima u volji i nevolji.
2: Zaključeno je da natpis na spomen obilježju ostaje trajna opomena budućim generacijama da čuvaju slobodu, mir i zajedništvo kako se zločini iz prošlosti nikad ne bi ponovili.
1: Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopštena je jučer Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 kamp parking, od 8 do 20 Sveti

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.